Yadanya miase ma wonkwa. Yadanya miase ma wabrabo. Yadanya miase ma bushia. Yadanya miase ma adofu.